0: ليوخ كمال إكي وينق شقوخي إكي وينق با شمال تشنق بقويري أوخ ريجو مال تشني ملك قبان أوخ عريريو قد بلتسيخ ريقا تشومانيك شيروك أم قبئي باويو تشوليو كاتيكوري إيوك إيش عريري تيوشيل إريو تسيل شبتين قلق شاسروك ريديوس إمان روك تري أونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ريديوس ريوخ من قد خون خاسو واش چك قد سيباق چي واش شاني شوية ري كشكوين چه اوسي كشك اچه او چو بيك كاتيكوري ريين كين ويهيخ چه قد سقات او چو بيك نا كي بنو ريش اچ بوم چه خوبيق چه اوخ ناكوت عري ري نيم قيقيخيل ووك ريش عري نيم اقيخيل قوك ريوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بام ري ريين عري قاس شنواه كي نوبن نبي باري اي تينيميت Arech ri ish kukohi hunukab isi panik. Katekuri, shas pari itinimit weli kubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikheri ishin chomah. Laman ustak ri ishin chomah, on pari bakilal petinak wi ulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae. Eri man jaetaj. Jeri, jachari dios che mankuk estri utzig. Rikacha uibal iwuk mankepte uuch. Jae, e man jaetaj. Rumalrech, cheri ukoholri dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uuch chisholri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepte uuch. Jae, e man jaetaj. Pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ri tzig, Uji gibamu bishikri Dios. Pariare uriqomu iri jae. Errumalkuri riare ri uji qabij amen. Chrechri Dios arech koni malahu qihil. Kategori are riare ri kiyo'o qchukab ri uji eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshuhu jionzaj. Riare are ri Dios. Riare cheshuhu tiqo eshuya pariqanimari nabeu sipanik. Ri ushla bishel. Ri in, kim bihwe ri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kim bant ri kash chiwech. Che ri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ish ri kishin weda panok. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man heta ri, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontag aretak chi, Kinelu bik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakaw shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin. Shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblahok eh. Eweri man rumal tak arech kkohi ibis riish. Shane rumal. Arech kiwetamag rinim lach lokok ebal nukush kochiwech ri ish. Wesha rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech ri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach ri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush, rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel hasuwach. Katekut, chre shrihun che ri ish kisach ri umak, ri inch kuhe kinsach ri umak. Rumal rech, che ri mak, shinsach uwach in, we rakawshik che ri in kinsach makag, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Cristo. rajawxik xeri uj mankuxax tba uq abri satanas. Rumal rech xeri uj qasqetam rixetak uchomanik riare. Riin xinopon paritroada, arech ken yao bixik ri utzlaq tzik rech ri Kristo. Kneba, xe xaqatalik xun uchiha chuech pari ajawxel. Ri uxlabal mankot xun utzlaq uxlanem chrech. Rumal rech xe man xinraqt ri wachlal tito. Riin xin yari xun rutzil kiwach. Katekuri xin be pari Macedonia. Si balax maltiox pa chrech ri Dios. Xe parunuxel mul, kuxuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uj, kukexex, parunuxel kolibal ri utzlaq, kunabal rech ri unohibal. Chuach ri Dios are uj, ri uj, koklaj roxlab ri Cristo, chikixol ri kekoltajek, el chikixol ri kikisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikabikal, eke uk amu bi parikamikal. Echikechnik ajchik, hun kokal, cheek o parik aslemal, eke uk am chiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uj, man ujeritak, ege jasri siblak ek I, chekikik ayik riutzikri Dios, man jetari, xanek gaban pari utzil, jejasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihwi were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak tak uj. Chihwach rech uwukshani kakib. Onra hawshik chikakata chihwach ri ish. Ish, ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Chishas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasik nakut ish. Ishunu wukri Kristo, che ish tzibatalik, mangruk tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ri tig, epatak ri anima. Arewa, ri utzlak kubisabal kakush, kochuwach ri Dios, rumal ri Kristo. Che nakak kowi, chech ri Dios. Ri uj, mangkuk kowintak, kakabich che kuk uj, Petinakwi hun utz khasuwach. Manjeta. Riqachuqab petinakruk ri Dios. Riare che shukhusukuba. Arech kuhushik. Ukhakhpatnil chrech hun kak chetbalqab. Che manrech tatsib. Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech che ri tzib. Kikamsanek. Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut. Ri upatanakik ri kamikal. Che shtzibash chori abak. Kosibla huqihil, errumal nakuri ri eralkual ri Israel, manxeko wintachek kikil riupalaj ri Moises. Rumal ri uqihil riupalaj xexak kok owik. La mangaret kunim uqihil ri, chuachwari ri uqihil ri batanajik rech ri uxlabxel. Xaxik uri, weri upatanajik ri qatbaltzik ko uqihil, nim chnari ri uqihil ri upatanajik ri sukil. Weare, kakakunumak rinabe patanakik rukwenimlak ikhil ri riuk ikhil rinabe patanakik mang ikhil tari rumal rech chiwek uuk ikhil ri shahubik kuchiho sibalak nimchina uuk ikhil ri rihun chik kanak kan chuwach weri katekuri wek uwa weke yebal ri sibalak koka chukab ri parikik aslemal eri uuk mang ukheritak jekas ri Moises chesuko humpayu chori upalak Arech ri eral kual ri Israel, man kikiltak ri kikizwi ik ou kisik. Katekut, shunok ri kichomabal pari kikum, shakikuri, shaskate, patakwek igri, aretak chi kisik ish ri kail, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, Ronohel takmul are takchi kisik ish wach ri Moises shaskowi hun payu batak ri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech ri hawshel kakta khubiri ri upayu. Rumal rech cheri hawshel are ri ushlabshel katekuri hawik owi ri rushlab ri hawshel chirak owi ri kikirbal ib. Katekuri konohel ri uch שמנצ'וק עתלק תריקאוויץ' כאילו חצ'רי ליק קבונו פחון איל בלוואצ'ח ריוק איכיר יחאו של ריוך כוך אשתחק וחרי חצ'או איכון וואצ'י בלרי כוך ביניק פחון איכיל וכוך אש פחון איכיל צ'יק חרי ריוצ'ק ריחאו של שאושלב של ריארי.
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebalu kuj ri Dios, mankopant keb kuj. Katekut, riuj, shkakyak kanak rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuj, manguhkot pa ri itzel no hibal. Shukuhe, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ריוך על חייסה שקרי סך לחציך, ריוך, וכאוץ שווה שרידיוס, בווי רונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חונפיו, ריוץ לחציך, שווי, צ'וקוטלק רי, צ'קיווי שרווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטלק רי, צ'קיווי שרימן ככוחונתך, ריאה הרי, צ'רי כינוך בל, שומו ירסך רי, ודיוס, ווי צ'ולאו רי. שוקי גומרי סך, ri kichomanik arech mankikiltak ri uch ublinik ri utzalaktsik rech ri uqihil ri Kristo ri are che uachbal ri Dios ri uch mankqiyatu bishik qib uch shuwine qiyau bishik ri Kristo Jesus che hawshel ri uch shuwi uch akhpat nelab iwech ish shumal ri Jesus shanen shas shumal ri Dios che shubir tsa pariqum kchuplin ri chak are ri are כצ'ופלין פריקנימה, ארץ כצ'ופלין רי אונוך, רי וכחיל רי דיוס, שכו פרי וואש רי קריסטו. קטגורי, וכון נמלך גינומל רי, רי אוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ וכון נמלך צ'וקאפ רי, כקל החיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך, וכו פר נוחל וואש קאש, קטגות, מנגוך תקל באמתך, נמלך סצ'יבל קוש, וכקוליק. קטגות, מנקובנת קב קקוש שווה שריק יהיה בל. אוך אוכה תלק, קטגות, מנקו חוונובם תקנק. אוך יאום פולאו, קטגות, מנקיסום תציח פקווי. פרונוחל כל בל, פרונוחל איך, ריאוך, חוגם בקבקיל, ריק אש רצ'רי וקמיקל ריקריסטו. הרצ'רי וקסלמל ריקריסטו שכוכה, קוקות ריב פריק בקיל. כנבא, ריאוך, קורק קסלמל, פרונוחל איר כוחייתך פריקה מיקל רומל רי חיסוס. ארץ ריוק אסלמל רי חיסוס שכוחה כוקות ריב פריקה בקיל שירץ כמיקל. שכה קורי ריקה מיקל כצ'קון פקווי ריוך אריק אסלמל כצ'קון פיווי רי איש. כתקות ריוך כוריק כחונק רוק ריחון ושלבל רי חיחס רי ציבת הליק.
2: ריין שין כחונק רומל קורי שין צ'אביק.
1: שכוחי ריאוך, כוח כוחוניק, אירומל נגורי כוח צ'אוויק. קטם, צ'רי הרי, רי שהוא על יסח, רי אחאו של חיסוס. שכוחי, כוחו על חיסח רי, ריאוך רוק רי חיסוס, איכונם ככוחק רי, כובנו צ'ונקח רי הרי, איגוק רי איש. אוורי, רונוכי ליבומל רי איש, ארץ קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחק רי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כוואווה רי, מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ. כניבה, ריקת יוחילל כווילי חוביק. ריקת יוחילל כקעקעריק רונוחל תקעיך. ריניץ לך קש ששע רצ' חוביק כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, איכון חונליק עלך ככחיל. צ'קץ' ריאוך, צ'בן ארת כקיל ריחסתק שכקלחניק, אישני הריק קיל רימן כקלחינתך. ריחסתק וואץ' שכקלחניק, שחו ביק קוצ'יחו, אריחסתך צ'מנקק על חינתך, שספחונה לקרא.
3: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 5. ריאוך קטם, צ'וכון צ'יכבל רי, צ'ערי קצ'וץ' פאווה וואצ'ולאו רי, וקווילינו ביק, כאוכון קצ'וץ' צ'שובן רי דיוס, חון חונה לקלחך, צ'קו צ'יקח, צ'מנקיצ'קת כיכב רי וינק. חרינה קוט, ריאוך כוכי חתק, וכמי קרי, אסיב לך ככך כקצעקיך וקצ'וץ' צ'קו צ'יקח. קטקות, חדשין רתם ואוכקונה פרגווי קטיוכילל רי, שקייק onwene elenakchi chqih khinakut pawe khunchi balri riuq kuhi khatik rukkash rukweri manshat qah chiqiyakan weqtsaqri shani arik qah chiko kisash rikhun atsaq chikri chrih we khunri are chikamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banowek are chko weri chqech are ri dios riare cheshyo och qechri nabetq usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam che ari taqchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa qowichrechri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa khunhasuwach che kide taqek uwach riux qosiblah qachuqab Eare kqax qiyakan wexun baqilalri arech kuxeqi naqax chrechri khawshel kategori riux wekuxkanax kampa wexun qbaqilri onwen qiyakanq riux kqax chi ux uts chuwachri are rakhawshik cheri ux uxchanalik kuxkanax chuwachri uqatban tsihri kristo arech ronohel winaq chqax khunal kqakamti utokh balil riqachak shqbano Are taqchi uqqopa wi qabaqil wish qaban riutsil on shqaban rietselal ri uq chiqitam ri shiblikil chuwach ri hawshel qaq chi uts ke choman ri winaq rumal rech chi chuwach ri dios ri uq uqch analik uqqolik shuquqi ri in kingweyeh chi pari i wish labal shuquqi uqch analik uqqolik ri uq manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach ri uq shuyare qaq qaqiya chiwach khun be arech nim ki wilwi iwi kumal ri uq shakhe kuri kishkowinik kitsalih wach ri kitsih ri khachin taqnim ki kilwi kip rumal ri khastaq chek alkhanik emangare taqnim ki kilwi kip rumal ri khastaq chek opari kanima kherina kut weri uq shasach ri qachomabal wa weri shar rumal ri utuq obri dios ewe kori qanokbal Shar rumal toqo bisabal iwach riish. Rumal rech, che areri loqo qebaluk oish ri Kristo, kubnaw chqech che nimalak qachomak. Weshakun chi winak, shkamik rumal u toqo bisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pa kiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot ri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, shishkamik ishkasta huwach kumal ri eare. Ri uq, shas ukamik ubikri, mankiqil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Kategori, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamik ri, mankheri tachik uchomashik kikabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanik ri, Ronohel ri rih winak, shqashri, rik ak winak kochik waral. Ronohel wari, shasruk ri dios kpegwi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach qech, ri patanakik rech ri kamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uwach uleo, ruk riare. Riare, manshiril tichi humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk ri uq ri utsir che rech kamow ib. Ri uq uhuk eswach ri Kristo. Khe kalik che ri Dios kubih ri utsir kumal ri uq. Ri uq nimalak kakatach wech weri pari ubi ri Kristo. Chukutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam ta uwach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri uq. Arech uq suk il rech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Categori, riuj, che kuchakunruk riare, sibalaj, kakatachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
4: Pari utzalaj taqij, shatin tatabej, pari uqij, rikolotajem, shatin kolo.
3: Chiwilampe, kamikri, utz riqij, kamikri uqij rikolotajem. Mankot khun winak kqiya be chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi rikapatanakik. شانی نیملخ که قوق شانی قیب چووش وری چری اوخ اخپتا نیخیل رچ ری دیوس رک خون نیملخ چوقب پتق ریک اش پاری توق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کاسی بال پتق ری منکوخ ورد چاقب پتق ری ویخال رومال ری سوکیل ری نوخی بال ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اوش لبشیل پاری قصیخ لقوق ابال کوش پاری سقلخ چیخ پاری اوچوک اب ری دیوز رومال ری اوچوک بال ری سوکیل اریچ ری اوخ که قطو قیب پاری نیم کوخیلی تخوی ای پاری چل کوخیلی تخوی پاری خلوم چیخ ای پاری اوچ تق چیخ که بیش پاقوی کوخیلی تخیک خیخاس او خوست تقوی نق کاتی کوری ری اوخ شاس که قبیخوی ری ساقلخ چیخ ایک بانچ قیچ چه من چوبتال تقوچ کنیبا کنو خیلت کتام قوچ خیری که بانچ قیچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ری اوخ کاسلیک تقوی نق کخیسام قوچ کاتی کود من اوخ کامیسام تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونک کاتی کود سی بلخ کوخ کی گوتک اوخ می با ایب کاتی کوری سی بلخ که قاقینو ماریساخ اک ای وینق اوخ وینق چه من کود خون خسرچ کاتی کود رونو خیل کوک ایش ایشاخ کورینتو ری اوخ روک نیمالخ قنیما شوخ چاوی ووک شقاها قوری قنیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلاتس پاری قنیما ری اوخ شاس اوخ یال لاتس وا پاری ای ویچ ایش خونام با اوک اشیل چی چالیخ ایش چقیچ اوخ ری این کشین چاویخ ری ایش خچا ایش والکوال شقوخی باری ایش چی خاقا با ری ای وانیما مش بیبا خونام خچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کبینک کوک ری منکوت ری کی کخونک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری من کخونک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونک روک ری من کخون تخ خاصو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوز روک ری رچوچ ری ملوم تق دیوز ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوز خچاشو بیخ ری دیوز
4: ری این کخی نا وچوچ ری چکشو ری اره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این که دیوز ای ری اره ای اره اینو تینی میت ری رومال کو ری چشلو بیخ چکشو لوی نق ری این نخ چشکول وی چکیچ ری اره خیری کو بیخ ری اخوشیل میچپ خون اتسل خاص وچ ایری این کشین کولاخ ری این ری این ایتات ایری ایش ایش نو کهول ری ای ایش نو میال ری خیری کو بیخ ری اخوشیل چه کوسی بلخ او کووینم
1: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو سیت ایش لو قلخ تقویچ این روکوی تقچیخ ری چقچ اخچو بیخ قیب چووچ رو نخیل ایتسل چه رچ باقیلال ایچی رچ ری اوش لبال ایچ قدیشر ساقیب پاری شی بریکیل چووچ ری دیوز چی یابا خون قاکولی بل پاری ایگوانیما ری اوخ من کودی چیل شقبان چریچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من کود خون وینق شقیلق آخو چاک ری این من کم بیختوه ری چیوچ خچا خون قدبال چیخ بیوی شانه کاته ری شنجاو بیشک چیوچ چری ایش ایشکو پاری گوانیما کنیبا پاری کسلمال اون پاری کامیکال ری این شس نوکو بان ری نوک اوش چیویخ ری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگ ویلوی ری این نوخینق چه کو بی سبال کوش این نوخینق چه سی بلخ کی گوته مال با تقریک اش که خک کویساخ اری تق چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پر رو نوخیل کولی بل کو سی بلخ که اش خیلا کو تقریچ اوخ ای ورال ری کوری شی بریکیل کاته کود ری دیوز چه کوکو بیساخ که کوش ری ایمو چولک کوکو بیساخ که کوش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کاته کود من شویت رومال ری اوپت بال ریاره شانه شکوخه رومال ریچ چه شکو بیساخ و کوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ایک اوش شو بیخ چقیچ ریک ایش پاری ایگوانیما
3: renim lak to obisbal nuach ri in eruk weri konim lak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibag, mankinok tar rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nuwuk ri shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch, mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arek panowek che hungwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rech we uwachuleu, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut weri in shishins ibah mangrumal trihun rishbin ritzel taktih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzig. Riin, are xinguak che kukutrip riutzil chisol. Chuach ri Dios che riish kitok obisah kawach uch. Aregua weri rikasuk obisam kakush. Eshtzat shina rik obisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, Weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal riish. Manking ish trchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatak chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk os chiwik riish.
1: Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakak arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arechke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietios lak takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri ura yebal ri Dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaj chanimri riutzil chkech ri enik achchik e are kwaj kinwilo wekasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe, chubanik, eche umolik ripuak,
3: شانی شکوخه ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ اوپانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایس بالیل ریانینک اوچو ماشک اوپانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه ویا ایک رومال ریچ چه اره تک چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کوروک کک امولوگ ایمان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینک اخوی نقچک کارو نخیل خستق گیچ کاتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره را خوشک چه خونام ری ای خستق کولک ریو کش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه اوتو با اپنوک ری کی را خوشک ری ای اره پاوی اوچانیم ری اره چه شاسخ ری پا خونق ایخ چه اپنوک ریو کشال ری خستق گیچ ری ای اره کشوتو چه اولوک ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خی خاص کو بیخ ری چی با تالیک
2: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو من کو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو من کو تشبان رخاوشک چریچ
3: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوس چه کو کوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتی نیمیت. روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشک چنیم کل تخوی پر نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لختیخ. ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ ارچ نیملخو قیخیل ری خوشل ایچه شکی اولوگ پاری قانیما شخی کوری ری اوغ من که قاتخ چه کخ یوگ ایک رومالوی نیملخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوغ رومال ریچ چه ری اوغ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز ایش قوخه چکیوج ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوغ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چریاره قستیخو ی عمری رانیما ایو چانیم ری قسروک رونو خیل رانیما کراخ کتوبانیک رومال چه سیبالخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ریاره وچیل ری این ایگوخ چک چی شول ری ایش رینیکا چک ایاره ری ایا چلاشک چه اتاقو موبک چکیچ ری کمون تیوش ایاره او خیل ری کریستو چیکو دوبا چکیوچ ریه کمون تیوش ری اوچلاخ لوگوگ ایبالی گوش ایچی خی کماغ با چکیوچ رنو خیل ریو چیل شین چی خوخ چیوچ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاته کوری پوی وی خون پتانخی کری چه ریچ اوتو قبیساشک کیوچ ریه تیوش لغ تقوینق من رخوشک تخ کشین چی با خپنق ری این ویتام ری رانی نقیل ری وانیما چی رومال نیم نوک ایخیل چکی وچ ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چکیچ ری ایاره ری اکایا شاس خونا بی ری کسو کوبام چکیب اری رانی نقیل ری وانیما ایش خون نیمالاخ کتبال چکی وچ سیبالاخ اک ایوینق چک کاته کوری شاس که انتاقو بک ری ایا چلا شکی گوک اریچ ری نیمالاخ قاق ایخ چه شاس ایو مال ری ایش من کوچوب تا وچ یارچ پس کیسو کوبا اپنگیویب خیخاس کی بیچی وچ ونه که به ریه اخ ماسیدونیا وک ری این ایو من ایسو کوبام تا یویب ایش کیش کی ریقا نکوری شخی کوری ری نیمالخ قق ایخ ایو مال ایش که اشتخ باری پا خون نیمالخ قق ایش بل ایشو کوخی نیمالخ ایک ایش بل نکوری ری ایش شخی کوری ری این شین چماخ چه رخوشیک که نبخی کوبک ری ایا چلاشک پاری ایتی نیمید هرچ کی کی نبیساق و سکوماشک کپنق ری نیمالخ ای سیپانک خچاری ای بی مولوق هرچ قس خون اوچالخ سیپانک کی سکوما خپنق ایمان خیطا ری خچا خون شویالخ سیپانک چیش چومان پوی ویری ری خون چه کتی کنیخیک رو شویال شکوخه رو شویال ری کویک ناری اواج ری خون چه نیمالخ کتی کنیخیک رو نیملخ ری کویک ناری اواج رونو خیل وینق چویا باری خستق cheshuchomag pari ranima. Muyaba pari ok ej. Onchesach y jejem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kulok ok ejri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotagna uchakatak ri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil. Jerijas tzibatalik.
2: Nojinakokab chrech rishustipaj. Sibalak shuyach kesh rimebaib. Riusukil hunalik kanajinak kanok.
3: Riare, che siblak kuya riija chrech ri ahtikonel. Ekuyari uwa kutijo. Shokuje kuyanari sibalak riija chiwech ri ish. Ekupokisarnari riwach. Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hastak. Kishkowinare chekiyarronohel wach sipanik. Eweri kubanare chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri Dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri. Manshuitak chakun chkech ri etiosh lahtakwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri Dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri Dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishikri utslahutzih ri Cristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios rumal ri nimlachtak usipanek.
1: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shanik opat patanahik chech ri Dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Riuk kawilih ri tzih che man utstak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios. Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibnaban weri, wek ohun kuchomak cheriare rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chubnaban, Parech hui weri, weri are rechri Cristo, shokujeri uj rechri ri Cristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri ing mankingwaktak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintz ibashik sibalak keshk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil aritak chi kou waral shas tukarwi e riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi kintz ibak rihe tak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kas tzih nakut, riuh mang niman tachkech,
3: oman ki kajuna matizak takib, kuk enik ahwinak, chechaz ta kechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ek kijuna matizak akan kip, chas kuk wi eare. Re eare, chas mankot kino. Katekuri, ri uh, mankakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare ketak kip ri, ruk rihun et abal shuyari dios chakech. Che shuya chakech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishikweri. Wetamat shuhopon iguk ri ish, ri uh, kasir shuhopon iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Ri uh, mangnim takakir, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shaniare, kakayeh, ruk ri uk iyikri kohonik ish. Kik ichna riqaq ikhil uh, hachari hun qetaj qab ikhkanaq. Chishqik umu bikri utsalak tzih chinaq china, chrechri itinimit ish. Eman kqaqtaq kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninaq chik hun chik. Eman kqaqtaq chik o qab ikhil pa hun chak chik, chisukumata hinaq chirumal hun chik. Rihun cheni malahuk ikhkukutu, Chukutu bari ni malahuk ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ikh kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikh ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahuk ikh.
1: Segunda de Corintios capítulo 11. Kwagne che wetari ish, kishkowin che uchikik kubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, Kasihwa kinik iyo. Riin inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ridios chiwech. Rumal rech cheriin shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapohali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibihwip. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletak ri ichomanik, ewene kishbenak, ekisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, chi kuya ubishik chi hun Jesus, che manshinyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chi hun uslak tzikchik, che keshtal chuwach ri shkamtak igumal. Kasihna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunokib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri Dios, eman kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik ik shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyos. Aretak chi ri in shin kam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opa ri itinimit, e ri in konu rahawshik, ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri, Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yoow chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kinguachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la sha rumal che man kishin lo ochta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakekna upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarizak kik ik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubneltak akpatanib, che kikikok kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, Utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslach angel rech saqil.
3: chajekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikokib hacha eakpataninelab, rechri sukil, katekuri, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak, riin, kimbichi humul chiwech, michomach bacheri in, keshnuch abeshik, katekuri, kneba, kashnuch abeshik, chikmaba ukab, chi ingeri, rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbihubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri, hacha krah riahaushel, shane kimbih nawa, ingeri hacha inhun chuhwinak. Ejahekuri, kinhikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk egil. Ek inakutri, kikiyari nimalak kikigil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyana wa, nimalak nuk egil. Riish siblak kiwa keikiyori echuk takwinak. Riish cheko siblak inohbal. Riish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelakashik, cheketela shiwach, chekish chaycho ipalak. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiriuk, kuchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshilwa. Riin in nimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shins abishpache. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk. Chayanik ruk asiar. Oshmulchik in chiyom ruk ri chimi. Humul in kakom chech tak abah. Oshmul hut hubinakubi rinu huku pariha. Humulchik shinkana hun ik ruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal riman ea judío tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalek tak ulew. Kesh patak ri polow. Kesh chik ishol ri ejos tak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kok tinu wara. Shing numik ish chakih nuchi. Ki tak kik shing mewahik. Shing ashik tew e shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinchatak rikin choman puwi ronohel k'ih. Rikin mayo pakiwi konohel riekomon tiyosh. Wek ohun k'tukarik, laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun k'tzakik, laman kin porok tewip riin. Wek rakawshik che riin kin kut nuk ikhil, kin kut bari nuk ikhil pari nutukaril. Riu Dios, eriu tatshel rikawshel Jesus, siblak mal tiyoshibal chrech riare, Chubek ich chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbaltzih riahaunel aretas, shukoch chahinel arech kikichahih rikitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totah pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kinkut nuk ihil, kneba, weri mankot hun uts kuk maulok. Kinzihona wa puwitak rihetak itchik nubanom pa riahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil o mangpa ubakiltak. Mangwe tamtah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam chewe achiri pau bakil oman pau bakil tak areri Dios retan waweri wetam cheshkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach katekuri shutani malak taktsih cheman yatalt chrech hunachiku bihwe tsihri kink utnawari uk ehilwe hunachiri katekut riin shui kinkohnawa rinimlak nuk ehil puwi rinutukaril katekuri weriin kinkwah kinkut rinimlak nuk ehil mang inhunchuk lahwinak bari kas kinyaba ubishikri risakalaktsih katekut kink ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip wenek ohunwinak chesibalak uts china kuchomah panuwi chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik katekuri arech mang kohit nimalak nuk ehil ruktak ri utsalaktak hastak chishkalakhisash chunuwach riin shokisash hunk eshparinu bakil hun angel rech ri satanas chekinuch ay chunupalak arech riin mang kohit nim nuk ehil rumal kuwawere oshmul nutom chrech ri ahawshel arech nak kukyaku bihweri chwech riin katekut riare shubih chwech kupan la rinu sipanik nuya om chawech rumal rech chiri uchuk apri Dios kukut rip apari tukaril shahekuri ruk rono helgwa nima riin kinkut nawa rinu kihil parinu tukaril arech kikheki wuk riin ri uchuk apri Cristo rumal kuwa riin siblak utski na o inko patak rinu tukaril patak rinu yok ik patak rik esh patakri okatanik e patakri pisok eh rumal rech che ink opari utok opri Cristo rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri ink ori nuchukab shaherik ut chini wilaba ri in inhun chukwinak ishish banou chwech che in chukwinak rahawshik nak ut weta shini wakshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri eni malak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik esh. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisachabawe ni malak numakre. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chikechri enantat. Shane are ri enantat kia ou chikechri ea galab. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel ri nuk aslemal piwiri ish. Rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri ri nulukok eshik ri in. Katekuri kastik nakut Riin kinko winik himbih, che riin mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la manshuk bet pasha hunam lak ushlabal, La manhunam te ubanik shkban rikastak? Oherchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chuwach ri Dios pari Cristo. Errorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish kishin rika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish kiniriko herihe hasri ish mankiwahtah, chekori chok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, ريتل تقتيخ ريخلوم تقتيخ تشيكيشول تقريخوقات ريخيتق مانقوطتخ كين شبيخ ويب تشيويني عريتق تشيكينوبان باريخومول تشيك إيوك ريديوس كوبان تشويتش تشيكيموش أجيخ ناويب إيومال ريش إيشي شاس رخوشيك تشيكينوقنا كومال إنيك أخشي شما كونيك كاتيكوري مانشيكيك إشتريكيكوش.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: شکوه چرچری قناب آبیا چرچی ارکیپو ریاره چه قچیر پری چوه شکوه چرچری کامانتیوش چه کیمولیخ کی پری آواچوش چیوه چری ایش ری نیم لخو سیپانیک اری روچیل ری دیوز قطتشل ری و سیپانیک ری احاوشل خیسوس کریستو سی بالاخی ملتیوشیخ چرچری دیوز چی امقل اریتاق چی کنچومن پاوی پری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چری این نو تومو چی خول ری اولو قبالا گوش اری اکوهونیک چه او کوبیسا ما گوش ریشت با ری احاوشل خیسوس شکوخه ریشت با و تو قبیسش کی وچ کنوهل ریتیوش رخ تقوینق. اوت و کخونک ری کویا و چوچ ری اش لبال اریت اقت دلخ سقیل اریت کد چبور نوهل ریوتیل کوکوک ری اوه ریکت کوین چو بانک رومال ری تو قبیس بال وچ ری کریستو. ری این سی بالخ کینگی کتک. اگر اری نچوکاب رومال ریچ چشینتا اوتی خال ری لوقوق ابالگوش. بیم چوچ و چلال چه اکوبام کی کوش ریتیوش لخ تقوینق رومال کو واوری پونتاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری تیخ اری رخوشیک چه لوگ کین تاکو بیشیک چویچ رونو خیل ری تقل چویخ کبنو ری این اری کواخ کین تا پنگ چویچ پاریو بی ری لوگو قبالا کوش خونخاسو واچ ری خون چه کبین وری چویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualaj, shasruk takchich, che inuhat imbache, are rionesimo. Che oher kanak, riare, mankotu patan chawech. Katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzalehizaj. Kintako bi riare chawech. Riare che saswanima ui riare. Xinguag, chi riarek ganak kanguk. Arech kinun patanig, are takchi, inhat ilik patakwe chichri. Rumal ri utzalaktzig. Kategori, ri in, manxuagtak xinta ueri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, che saspa ri awanimak pewi. Rionesimo. Wene shesa shawuk parke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tahkaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalah nim chinahwa chawach riat. E manshuitach chowe uwach ulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. Weshupan kash chawesh, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawesh. Ri in, mankinchata riak as atwuk ri in. Rumal neche chi atwi riat kasahuk ri in. Hena kut wachalal. Kingui ech chawech ri at we hunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumal rech, cheri inkin weyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, ri in, kink ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras, ri wachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare, chekechakonguk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo. Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashelu tzich. Patakwe iho kamikri, chek isbal takich chawinak chikech rumal ri ukohol. riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuach e shokuhe romal riare shuban riwachuleu. Wekohol shelri kosi balahokehil e are u wachbal ridios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih chekosi balahuchuab. Aritakchish bantahri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab rini malahu bantahik chikah. Riare u kamikri. Areni malach chikiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach china chuguch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualah.
1: Chokuhe,
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkual pawe wochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakiguiri evangelip kubih.
2: Kuban kiakir chikich ri evangelip, kuban nimalak ak chikich ri evo patani helap.
1: Kuguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanah chubekih chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil eshapakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri ri Dios. Ria Dios shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shukuhe.
2: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakohri utikbalir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat wa weri ko kisbalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhwi chubiq chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikia ap, shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare pe ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rahaw shik cheri Kakakoh kacukap petak ritsih syakato. Arechi uch, man kakasas ta cibil takib. Weritsih, jeski bih riang helip, uts. Ermal kuri ronohel makah. Ronohel ri mani manik tak, kou tohi balil. Lakuh kawin kuri ri uch kuhani mahik, weri uch man kakah tari kolotahem ri. We kolotahem ri, shumahihu bishik ri ahawshel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumal ri shetawik. Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk tak kutbal. Ruk ni malak tak khastak. Ruk hukun tak mayibal shas paronohel e shukhe rumal hukun tak usipanik ritios lahush labashel kheri hacha krah riare. Khenakot, ridios man shuya ta riwachuleu cheri kepena chweak kabih chikech riangelib. Riwachuleu chekak tzihoh uhri. Shane hungwinak pahun kolibal shutsibah wetzihri.
2: Has uwach riwinak, cheri at knatak riare chawech. On has uwach riukohor riwinak, cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shas nitz chinahubiq chkiwach rie angelib. Shayachech riare riqihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chusher yukowinem, mankota hun has uwach che mantak o chusher yukowinem. Khe, qas tzih nakot. Ukamikri, mahak kilower nohel kochusheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwish angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koryu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri Dios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare krah hukam kibesi balakh e alqala shelab pariq hil riare چه آرش بناو رنوهل، چه رخاو رنوهل، سقطیک رمال ریکش، ریاره کمال به پری کلو تخم، ریاره چه که تیوش ریسانیک، ریاره چه که تیوش ریساشیک، خونام ریکی مخی بال، رمال کوایری، ریاره منکیش تخ، آری تختی ایش بوچلال کچا چیکچ، آری تختی کوبیخ،
3: ریئن کیان او بیشیک ریابی چیکچ ری ای وچلال، چیکیشال ریکومن تیوش کی بیشون نوا.
1: E shokuhe?
3: Kinku banawa renuku ushtrih.
1: E humulchik kubih.
3: Ukoli kwaralri. Riin eri e alkuwala shelab chuyari dios chwech.
1: Fena kuri. Hehasri e alkuwala shelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shokheri are. Rukwa wari. Shkowinik shukis sikh puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal yare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Cristo, rubri ukamikal riare, shutoki wech konohel riguinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, Hachari ki bantahik riyarachilal. Areche are kushik nim chuchkahaw ruk nimalak logoqe balukush. Cheman gukashtari utsik chuwuchri dios. Are takchi shas kutokhri hetakumak risiwan tinimit. Riyare cheshuk ashkolik rikash. Kakowen ri katoban kuk e kuyari rahawshik chikech lihachintak kikik ashkolik rikash.
4: Hebreos capítulo 3 Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reiche isikim chikah, chitokobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranoheri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwichri uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malahubantahik riach banalha. Shasare ni malahubantahik china chuwichri ni malahubantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtari utsich, shas paronohel rechoch. خری خاص خون اخپاتانی هل، آرچ که کت تخکری رنهل ریزیخ چرا خوشیک یا اوبیشیک. کاتگوری ری کریستو ریاره خون آلقوالش هل، منشوکش تریوتیخ شوبان کمال به پری رچوچ. ای اخری ریوخ رچوچ و کوخ کنخ پریوچوگاب ی پریوکی کتمال ری قیبال. رمال کوری خشکو بیخ ریتیوش لخوش لبیشل.
5: پویخ اخری وشیتاری وچابال. Mi bankoch resh riwanima, ejas parich oj, pariokih rikash, parits inali kalajuleu. Javier yetach ki bankash chuech, eshikintachich parimakach, aretachche, cheshilitach nekumal, rinuchak pakabinak kuna. Romal kuveri, rein shiaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak virikanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, chaye riare amanki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish che itzel ranimak olik, riare ri kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chi bil takiwib, ronohel takich, are achzich hun pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanak chika pari ukis balil na, pari uchuga balil riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, heri hachak pan pari choj.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich, E pariukap, shechohinik,
4: La manayareta konohel rishel ulok pari Egipto, romal ri Moisés, ejachinkut risheperro yigual chikech chi pari kawinak kunap, la man chikech tariare cheshe makunik katekurir kibakil tzakkan pari tzinalikuleu, ejachinkuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pari rushanem, we man chikech rihachin tak man sheni mantak, shahekuri riuh kakilo che man shekowin tak Siokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzik cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzik chech. Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzik. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pariare kas tzich kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pariwoyewal, haye riare, manki oktari pariwushlanem.
4: Katekuri, Riuchakri Dios, ukisom chubanik chi pariubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khich.
5: Katekuri, ri Dios, shushlanik pariwuk khich cheronohel tak riuchak.
4: Shokohe, kubir chihumul parit ibtalik.
5: Ri yare, manki oktari pariwushlanim.
4: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Eriena beche chukamik ri utsalachtzich, manshiok tach romal rech, sheriare mansheni mantach. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chi romal ri David, sipak elachtach ich chi aknok, hacha tzipotache kachsik.
5: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apach chechri uanima.
4: Romal rech cheri Josue, Weta shukam ki beri each israelita pari ushlanem, ri Dios man kachau techri pahung ikhchi aqanok. Romal kuri, shas alaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kaya chikech ri uwinak ri Dios. Romal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che tak ri uchak, kheri hachari Dios che shushlan chech tak ri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kukriwinak che man sheni mantach. Tzichnakot, cheru tzichri Dios kori ukaslemal, e utzalachubantachik, e che are siblach kakopin chinachu wich hunchich, rechichoch, che kokieb utzaltamal. Chikokik, kapare kikhach wikib, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patakri upambak. Eriare kuban rikatok tzik puwi takri kuna o, eri kuchomak rianimak. Chuwech riare, mankota hun khasu wachia watalik kekanak. Shane shas ronohel chanalik e alak chuwech takri uwaqoch riare. Che shas chuwech riare, rahawshik kuban rikatok tzik pakwiri uch. Katekuri, riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrokri sakri prikak, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheuk olik ritzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakabalu kush. Echukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuch kahaw, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwach ri Dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, Kakowinik yulokakek riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rikh che tukaril. Erumal wetu qarilri rakhawshik che kuchi khujun taq tobal arech kasach uch rio makriare eshokhe khri ko bonor rech taqob isabal ki wach risiwan tinimit mankota khun ko khrib chugoch we nimalah qolibal patanri shugiri siketalik shas rumal ri dios khri khasu sikshik shuban chechriaro shokhe nakot ri kristo riare manshrokisakh tachibila qanrib riu qihil ri nim chuchqahawasanik shane shukam chech riare cheshubih chech
2: atri at nukohol qaspawe kamikri shatinwal kwala pawe khun qihri
4: shokhe kubih pakhun chek tsibatalik
2: ri at at chuchqahaw chipakhunalik khiri khas ri ucholahil primel kisedek
4: riare patak riu qihil riu kaslemal riu bakhil shutaruk sibalakhraqoh chiakh Eruk si barakhuwal wuch chirech riare Rikakowinik kukol riare chuguch rikamikal Egueri Uts chuguch ri dios Romal riuk aslemanik ruk ri dios Kategori riare che shokukhe kohol shel Shas shretamach shnimanik parikash Kategori aretakchi shopam pari tzakata lakutsil Riare shokik rech hunalik alak kolotachem Takobesibal ki wach konohel rikeniman chirech riare Romal rech cheri dios, shusikyeh riare che nim chuchqahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rachawshik che kakyao bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Re ish romal takri uchunabchik, kishkowin naguri che ish akhtichabchik, katekot kamikri, Kuban na china rakhawshik chi khumul rinabeta kutsik ri dios chi wach. Erumal nakot wari shibano, chi rakhawshik chi nari leche, chi wache koko riwa. Rumal re cheri khun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri qatbal tsik, rumal re cheri are shas khunak alna. Katekuri ri e tzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kik aslemal kakawinik, chi rilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel.
6: Hebreos capítulo 6
4: Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, che areri uk eshik ri kakush chugwechi kaminak takchak, e ri tsik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, Eri ukohik ri qabakh chori kholomakh, ri kastakhibal kech ri kaminqib, eri khunalik qatbal tsikh. Egori, kakaban nawa, we kayatakh chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loktari, che re khachin takh kohiri saqil kuk, ri are che shkina oesh kohiri usipanik ri kakh kuk, shkohiri tiosh lakhu shlabishel kuk, shkohi shkina ri utsalakh takkak rech ri dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri uchulew, ri kapena chweq kabih. Kategori, chiruk ronakhil wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk khunkak kik aslemal, romal ri utsirik ib ruk ri dios. Romal re che ri are ri, kikiripaba chi khumul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach, chikiwuch ri winak. Romal re chunulew che khawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wajunu leguri, shasi chech ri yogok tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko tri ish che ish lokalak punetane, shas khiri kakabih paigwir ish, re inkin chomak che shas ke kiyek chinachi wach ri ish, utsalatak khastak, eche ri khastak wach ri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re che ri dios, riare, Shas sukila lakhriu bantakhik. Che matanek na takh rech ri chak. Onri loko qebaliku shikutu. Rech ri toko basibali wach ri ubi riare. Rugi tak patanakhik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri ri e tiyosh ra takwinak. Ri uch shuwi kakakh. Che iwono khel ri ish chikutu ba. Che kishok il chi pariukis balil. Arech qas kabantakh ri e yebal. Arech ri ish manish saqor takh. Shane chi bana khari khachari yare. Che chi rumal ri ki kohonik, e ri ki kochonik, e kachibeh nari ri khe takchim kanok. Are takchi ri dios shubih ri chinik cherech ri Abraham, Redios man loqtaq shuyari utsiq puwi hunchik, romar reche man kota che hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsiq che bilaqan rib, e kheri shubiq.
2: Je, riin katin no jizah nari che teuchibal, e riin kimban nari che sibalak kikia na awach.
4: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubiq ridios cherech. Rewinak kikiyari kitzik roman hun chik chare ni malaho bantahik chikiboch yare. Eriwi aik ritzikri, areguare kohukiba cheki kisik ronahel wachoh. Katekuri ridios, are takchiri are shrah shukot chikiboch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man loqtak cheri dios shakku bantzik. Echajeri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhun panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, cheu bim chakich. Pawayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riyakushlabal, hunkowla kachukab, che shasnak koku bik chugoch chiapanok, rihun payu cheu chukum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawich riyok, riyare che kamik ri, honalika lak nim chuch kahaw, rech yu wachulew, kheri hachari ubantahik ri melki sedek.
6: Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melki sedek ri, ri raha winel ri salem, chuch kahaw rech ri nim alak ubantahik dios, riyare che shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchis tzalek lok, Are takchi shech akatahik riya hawinel, eri Abraham shuteuchik riare. Echrechare shuyar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalaksukil. Echokohe riare, a hawinel rech risalem. Egueri kubih, a hawinel rech nimalakutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ih. Emankota ukispalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Ni malach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzig nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare chesh kikam ri chuch kahawisanik. Ri eare. Kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kikikam ri. Rial kabal chikech ri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam chikech riya kachalal, punetak shukhe riyare, e lanak kubik pari ukinak riya Abraham. Katekuri rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riyare shiatak cherech yal kabal cherech riya Abraham. Katekuri shutarnabek rihun che kota richinik ruk. Katekuri kastzik wi, che richutin kukam riteu chibal pukab rinim. Kategori goral ri, riya chihab che rech kamikal, kayatak chikech ri al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastzik kasalik, shokuhe ri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu bi che ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechina hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita he has ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chish keshtak ri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtak ri pishab. Rumal rech riare, chek bish wari puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukat ri huda, e puwiri yu hukat ri, ri Moises makota hunzik shubik puwi. Are tak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Rumal kuwa, Kas utri lik chinari kakabno, wek ohun chik chuch kahaw kepetik e kheri hachari melkisedek, e kheri, ونتاخ من چوچ قخاو تخ رومال خون بيشاب ريش باقيدال شان رومال ريو چوقاب خون خونالي کالاخ قسلمان قس رومال نكوت چه بيم ويتسيخ بويري
2: ريات ات خونالي کالاخ چوچ قخاو ريش ريو چوليو قس خيري خاچا ريو چولاخيل ري ملكي سدك
6: روك وري شوپتاخ ري نابه بيشاب رومال ريش من قوتا وچوقاب امان اوتستاخ رومال ريش چري بيشاب من قطع خون خاص وقت شو بنا چه تقطع لخوتیل رومال رج چری پیشاب شخونو کی بال قچ با خون اوت سلخ قیه بال چینا ای رومال و ای بال ری که قبر بی دیوس کتکوری وری شاس رو کوی ای کریتیخ ری نیک اخچک شوشی که چوچ قخاو ای من قطع تیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال رج چریاره شویاری تیخ چریخ ایشو بیخ چچ
2: ری اخوشل شویاری او تیخ چویخ ری اره من کوکش تا وا وری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
6: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او سلخ چپ بل قب چینا کته کوری ری اینک اخ چی که چوچ قخویب سی بلخه کی رومار ری چی اره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالی کسلمان کته کتری اره کوهن خونالی کلاخ چوچ قخوی سنیک روک چه من که کشتخ تاوی رومال کو واوری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلاخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اپن روک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو روک ری دیوس ریش تاوی سبال کی وچ خریو بان تخی کری نی ملاخ چوچ قخو چه رخوشیک چه کچ ریوخ دیوش لخو بان تخیک سکیل چخ چخ تساتلی کپنوخ چکیچ ری اخمکیب نی ملخ پاقوان چینا چوچ ریکاخ من رخو شیک تا چریچ چی رنو خلقیخ کوچی خون تابل تقوب خچاری نیم تاق چوچ قخویب چی رخو شیک چکیچ نابه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبانتاق رومال اری تاق چی شوچی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تاق چوچ قخویب ایری ایاره اخخون تا قچی خواب چری توقار کتگوری ریو تیخ چشیو بیشیک چگو چی اقنق ری پیشاب تقاتا لخو بانتخی کبان چری چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
0: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری تیخ چی قطقی ملقو بیشیک اری وری چری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قحاو ریاره تو یلک پری رکیقاب ریو تیم ری نیم لخ چکاخ ریاره اخپتا نینیل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشیل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک ریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تاق تابل تقوب شاکو خری رخوشیک چر یاره کوخون خاسو وچ کوچی اخ ویتاری خسوس کوچ وچ ریو لیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیک چی خریخه تقسی پنک خریخ چاکو تا ری پیشاب ریاره ری کی کی پتنی خری وچ بل ایری امو خریخ استق ری چه چی کخ خریخ چاشو بی خری دیوس چچ ری مویسیس اری تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
2: چاوی لامپه اچابانا رونو خیل خیری خچا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
6: کتگوت کمیکری ری کریستو کو خون نیم لخو پتان روما ری چه چاول پوی خون اوت سلخ چپ بلقب چینا ایو چپ بلقب ری وکو تخینق پوی اوت سلخ تق چینک چینا ویتاری نابی چپ بلقب من کو تو یاب من رخو شیک تخون نوکاب چپ بلقب ری ریاره کوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
2: کپنا خون تقیق کچار یا خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کم پان چینا خون کاغ چپ بلقب ما خون چپ بلقب تخ خیری خچار ایشپان کگر کتات پاری خون ایخ چه ری این شه این چپ چه کی قب ای شنکم کی بے اریچ کی ایلو لغ پاری ایخیبتو رومال ریچ چه ری ایاره من شکانه تکم پاوی چپ بل نو قبری شوخو خیری این شه این یا کنو چاری اخوشل و چپ بالقبر کیم بناری کوک ری راچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپنوخ و خیتق اخری چاری اخوشل کین کوخ ناری ری تق نو پیشاب پا parikichomanik, kintik nari parikanima, e inri ri inki Dios, eri eare inuswanti nimitri. Patak wek ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wetzikhri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal ekubik, chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana rugri inabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwachri riketelal, emankina tak tachiri rikimak.
6: Are takchi kubik, kakchab balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shask kasachitakna uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori jetak kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiyos lahubantahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ריתיוש לחובנתחיק, שגישול ריתיוש לתק כבנתחיק. שילק אווי ריקוליבל רצ'י עוץ לתק כנבל. ריקוליבל רצ'י חנפק. אריתם רצ'י צ'פל קב, צ'ק רונוכל, צ'קוטליק ווי, צ'ק חנפק. אצ'וויץ' כוחון כאן פחלך כבל, צ'ק אורי מנה צ'פם. ריוצ'ימי ריארון, צ'ש תושניק, אריחתק משה רצ'י צ'פל קב. קטגורי Pugui ekori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuk kikchukugui rikhamarisibal. Katekuri kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel khawaw banon wari, riya chuchka khawib, keok ronohel ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka khaw kokik, esha khumul parihun khunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lah ushlabshel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirtah wi kamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhuntak sipanik, ehuhuntak tabal toko. Che manka kawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chech ri Dios. Egueri shak pishap rech ri bakilal chek uchap wiri wa riukia. Riatinem ernohel wari rakhaw shikwa kakis wari chikapari uqinche hunk ak chek. Kategori ri Kristo shokisashik ni malak chuchkahaw rech utzalatak kastak chek pena chuek kabih. Wari rumal hun ni malak utzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuwik, e mankot rech we wachuleu chrech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech hun hunalika lah kolatahem. Shako cheri, weriki kikel rie kisik, ereki kikel riemam tak wakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash, cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech riki bakil, nimalach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, cherumal rihunelikalahu shlabshel, shuchihrib rugri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nari, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arech ri ukhkuk ikhlan na chech ri kaslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunk akchab balqab. Shperyu kamikal, arech kulok tak ri makak, rech tak ri nabe chab balqab. Ikhachin tak esikatalik, kikikamori khunalik alakhe chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguk ri shubih kanok, ri winaksh kamik, Rakhawshik che kakalakhenik riu kamikal rishbanaw kanok we wukhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik Eshwi utz are takchish kamekrish banaw rech. Man kachukuntak eman kotaw patan are takchik asna rish banawik. Shahekuri rina becha balqab shtiketak riu mahipal shasru kikel are takchish bitak rumal ri Moises runohel tak riu pishbanik ripishab chikech ni malak konohel. Shukam kok rikikikel riekang takman wakesh erikikikel riek isik rukri horon rihun kyaqrinaq rismal chih erihun hipibal shuchikeh riwuchech shuchikikeh ribriare e shuchikikeh konohel winaq kategori kubih
2: arewa rikikel rech richapal ap che areri dios shkohov chiwech
6: shokohe shuchikikeh ripanibal Eron Heli Hastak Cheko Kisash Pari Ihlanik Heri Hachaku Bihri Pishap Ron Hel Kachoch Obeshek Rukri Kikel Ewe Mankota Kikel Mankota Utsilri Rumal Kuwaweri Nabe Uts Cheri Hastak Uchibal Re Hastak Kerikatak Chikah Kachoch Obeshek Hachawari Epaukab Uts Chekachoch Obeshek Rikirikatak Wichikah Kateko Truk Hun Utsalak Tabal Tokob China Chuwechi tabal taktaqob cherechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Kristo manshok tapohun tiosh lak kolibal, che wukabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechi dios, rech taqobisabal kawechi uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahaw. Cheko kronohel huna paritiosh lak kolibal, eruk kikel chemon kikel tariare. Wetaheri, chirahawshik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pario kisbalil, arech kuchupuwuch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toho. Heri hachari kibanik riwinak, Chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsikh. Shokuhe, khenak uri ri Kristo, riare shukhachrib, chesha po humul, arech kuchupu wach ki mak e kisi wan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chech ri makah, chiki wachi hachintak ki yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuch rimebil chek pena, man krektach tari, pariare, rikrektach cho ichsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakheb rukri dios, rugnik achtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetaheri, namanskikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra taqwinak chik, chi paronohel qih. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankheri takot, ruk taqri tabal taqob, chek chi shik chi paronohel khunab, kanati sa shik rihe taq makah. Rumal re cheri kikikel rie mam taqwakash, eri kikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe taq makah. Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
3: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob, rech chupubalu wach ri khetak makah. Kategori riin shimbih. He, riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
6: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach taqrimakah, manshak amowaktah.
6: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ri bishab. Kategori, kutsakatisah chiwukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
6: Riare, kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuch uch tioshir sam.
4: رمال چه چیشا پا خمول ریو بقیل ری خیسوکریستو شوکیک تابل تقوب قصیخ نکوت رنوخیل چوچ قخاو تکل رنوخیل تقیخ چه و چیشیک ری خیتاق تابل تقوب اگواری منکو تا خمول ری که کوینک کچو پوگوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری ریاره شوچیخ شخون چی تابل تقوب ری چوبالو گوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری شتویی پریکیقاب ری دیوس ریم چی کتنار یو کلیل کیو کسا شک ایتم چو شیر رقن لوگ شخون چی سپنک ریاره چی کیچی ایتیو شل تقوینق چی پخونالک شوبان زقات ایوت شکیچ ریتیو شلخوش لبشل کبیه چی قسطیخ وری آره تقچی کبیه
5: آره واوی چپل قب چی کمبان نوا کک ری ایاره کمبان واچ واچ چی اقنق رینک اخ تقیخ کنق کچاری اخوشیل ری این کینکوخ نوا ری خیتق نو پیشاب پاری کنیما اکین تیق نوا پاری کیچو مبال امان کنا تاق تا چیری چویش ری کیمک ری کتسلال
4: کتے کوری آری تاق چی چو پتخینق چی وچ ری مکاخ منکو تا چی خون تابل تقوب ری کبانک ری چو چو پیکو وچ ری مکاخ شاخی کوری ای آچال شک ریوخ کوری قچوقاب آری چکو خوک پاری تیوش لخ کولیبل رومال ریو کیکیل ری خیسوس رومال ری چی کاک ایک اصلیک لخ بیچه شو خاق ریاره چه قوچ گوری که بنتخیک رومال ری پایو ری پایو آره ریو باقیل کته گوری کوخون چوچ قخاو خووی نل کمال بی پاری رچوچ ری دیوس چو قیب با قسروک رنو خیل قنیما روک چقاتا لخ کخونک روک خون چه چوخ لخ قنیما چو وچ رنو خیلی چل چومانک روک خون چه چوخ باقیلال چه چه خوم روک چین چوخ لخا اوچو کولیک با چقبناری یبال رومار ریچ ریاره چشو یاری اوچیخ شاس من کوکش تاری ری اوچیخ چو خوک با ایل چی بیل تقیب آره چی اوخ اوچ پری لگو قبال کوش ای اوخ پری تق قچاک می یابا کنوک ری مولین ایب خچاک امانی نق چکی چی خوخونگوینق شانه چی یابای چو قاب چی بیل تقیویب ای وری چی نیماری ساخ چی ناو بانیک آره تقچی کی ویلو چه نقاخ چک او ویری ایخ چه کپتک رومان ریچ وری اوخ شاس پا قانیما که کیو لوگ او بانیک ری مکاخ آره تقچی که اموم چک ری سقلخ چیخ منگو تا خون چی تابل تا قبری چه کچو پو وچ ری خیتاق مکاخ ویاره چه خواه کو بنوری شوی کوچ ری چو وچ خون شیبی بلا خاسو وچ چو وچ قطاق چیخ ای چو وچ ری شیبی بل رویگوال ری قاق چه شاسانی نق ری کیو تیخی خوبیک رئی چل تقوینک لکو خوینک کو پخچیخ ریو پیشاب ری مویسیس او تری چک کمسیشک و ایک او کیب و نوشیب گوینک چکی کیاو بیشیک ریو پخچینک لامنگی چو مخ تا چنی ملخ کش چیناری چو وچوری ری تقل چری خون چکو تکلیخ وچ ریو کخور ری دیوس ایچه من کریل تری او چلخو کی کل ریچی چپ بلقب ریکو بنتیوش لخ چره چره ایشو خیچه کو بیخ ری چل چره چی تیوش لخصی پانیک ری اوخ قطع مگوچ ریاره چه شو بیخ
2: این رخاو ری یبل اتوخ بلیل و کشیل ری این شس کنتوخ ناری ری تقلیک
4: شکوخه
2: ری اخو شیل کوبان ناری ری قطوخ چیخ پا کیوی ری اوینق
4: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گوینق کقاخ پر یقاب ری کسلک دیوس رومال ری کش چناتخ با چی وچ ری نابه تقیخ آره تقچی کوچی ری سقیل ایوک ریش خون نی ملخ کش شکوخی ایوک کخون تقمول ایش کوچی وچی یقنک ایچی وچی کش چیکی وچی وینق کخون تقمول چک شیکو یو ایشی یای وچ کک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چی ریش شینا او ایشی بنی وچ چریچ ری کی کش کلیل ری ایک اوپچه ریش روکی کتی مال شیش کخیک آره تقچیش تقیش ری خستقی وچ رومال ریچ چری ایش ایوه تام چه کوخو نی ملخی قی نومال چه وچ رو نخیل گوری ای خونی قی نومال چه شاس کو کولک می سچ با کمیکری ری کو بلی کوش ری چو غاب وا کوخو نیم ای سو کلخ او توخ بلیل ری ایش رخوشی که کوخی ای کچونک پری کش اریچ قسکی بن ری کراخ ری دیوس ای شاخی کوری ری ایش کی چک ری ری اوچی نک ریاره رومال ری چه شاخو بیغ چک قس شانی چلخو بیغ چک ریاره چک پینا شاس کپینا ری اشاس چانیم ری کپیتک کتگوری ری سو کلخ نوی ناق کوک اسلمال ری پریو کخونک ایوه کنی مخک ری گوش لبال
6: mankeki kotari rukriare. Kategori riuh manku hani mahtawa. Man uhresh tari sachbalib riuh huinak chek ori rikakohonik aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik areu hikibalil rikiebal. Are are rikambe habalil chech rihastak che mankili tahtawach. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuh kakachobo. Cheri nimala huwachuleu shbantahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal ri kohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chare nimala hubanik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchu shik romal ri Dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eherinak ot romal weri, unetak cheriare kaminak chik. Riu kohonik shas kichaguna puwi. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshik itakhtak, romal rech shkamubik romal ri Dios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puwiri are, che utshubanchu wach ri Dios. Kategori are takchi mankotari kohonik, shas manlok tari utskohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibruk ri Dios, rajaushikrik kohonik chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chikech chiketsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri Noe, shretamach romal ri Dios, rihastak wache maha kiletahik, ruchun kohonik alakshibrikil chuwachi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katochzik puwiwe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtah romal ri kohonik. Romal ri kohonik ri Abraham ani manik cherechri Dios are takchi ku takubik are chkubek ahunuleu chek ya takhna cherech pa echbanik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Romal ri kohonik shbin katik pariuleu chech bis cherech. E pariuleu ri hunkashlang winak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok, eche are ri Dios ach tzakal rech. Romal yu kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romal rech che riare, Shuchomach che mankukash tariri utzich rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash hui eki rihalil, sibalachek ee hachari chimil pakach, ema loktach ke halashik hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampari ki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalich pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mankikish ta chikech ri are, are takchi kubih che are are ki Dios. Romal re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui u kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
2: Romal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
6: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walahisah nari, ri ekame nakit. Romal kuwaweri, shi atach chinari u kohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal ri u kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. E chirech ri Esau, e shasare kri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Romal ri u kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, e shu oyabari u chlom chori uchimi. Romali yo kohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukis balil, shunatisahri kakashebal, riaral kual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Romali yo kohonik, ri Moises aritakchi hunalachnoch, liare shawishiko shipik, kumal yunanutat, romari cheshkiloche hun utsalachnoch.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
6: Chuguchi uguhri a jawi.